Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este joi, 18 iunie 2026, la Ankara a fost ora 12. Revenim cu o nouă emisiune în limba română a postului de radio Vocea Turchie. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12-12.30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi veți asculta buletinul de știri urmat de un program muzical. Începem cu buletinul de știri.

Știrile. Fidan, fără Turcia și eforturile președintelui nostru, participarea lui Trump la summitul NATO nu ar fi fost posibilă. Ministrul de externe al Turciei, Hakan Fidan, referindu-se la summitul NATO care va avea loc la Ankara pe 7-8 iulie, a declarat următoarele. Sunt teme foarte importante care nu pot fi decise într-o reuniune la care președintele SUA să nu fie prezent. Multe țări europene afirmă că faptul că reuniunea se va desfășura în Turcia sub găzduirea președintelui nostru a fost cel mai important factor care a făcut posibilă participarea președintelui Trump la summit. Ministrul de externe Hakan Fidan a făcut aceste aprecieri privind agenda curentă în fața presei turce cu ocazie vizitei sale în Rusia. Fidan a transmis că contactele sale din Rusia au demonstrat că nu există dificultăți în relațiile bilaterale sau în ceea ce privește colaborarea pe teme regionale, precizând că ambele țări doresc să coopereze în toate domeniile posibile. Ministrul a afirmat, în cadrul contactelor mele din Rusia am observat că opiniile oficialelor ruși cu privire la Ucraina nu s-au schimbat. Ei spun, nu există nicio șansă ca acest lucru să se rezolve fără soluționarea chestiunii legate de regiunea Donețk. În timpul vizitei sale, el a subliniat că s-a convenit asupra operaționalizării mecanismului 3+3, menționând că acesta este un mecanism esențial pentru aprofundarea cooperării între Turcia, Rusia, Azerbaijan, Iran, Armenia și Georgia. Acesta a continuat. Noi, ca țări din regiune, trebuie să înțelegem următorul lucru. În locul căutării competiției și a dominației, trebuie să punem cooperarea pe primul loc. Observăm că această viziune începe să se contureze și în contextul evoluțiilor recente din Orientul Mijlociu. Cu aceeași perspectivă, ne putem consolida economiile și putem spori stabilitatea în Caucasul de Sud și Asia Centrală. Trebuie pus capăt căutărilor de a institui dominația. Pacea, liniștea și stabilitatea vor fi în beneficiul tuturor. Trebuie să ne schimbăm mentalitatea. Referindu-se la procesul de normalizare cu Armenia, oficialul turc a menționat că guvernul premierului Nikol Pașinan a făcut pași foarte importanți și a explicat că prin voința președintelui Recep Tayyip Erdogan au fost întreprinse măsuri semnificative, inclusiv comerțul direct și zborurile. Fidan a precizat că este evident ce trebuie făcut în noua etapă, adăugând următoarele. Suntem pregătiți pentru normalizare imediat ce condițiile vor fi îndeplinite. În legătură cu acordul SUA-Iran, Fidan a apreciat că în stadiul actual există aspecte asupra cărora echipele tehnice trebuie să lucreze reciproc, menționând că există două puncte importante în dosarul nuclear și că, deși există un acord de principiu, detaliile trebuie analizate, șeful diplomației turce a notat. Primul, ce se va întâmpla cu uraniul îmbogățit? Al doilea, cum va fi gestionat moratoriul privind îmbogățirea uranului pe viitor? De exemplu, există o înțelegere de principiu privind diluarea în Iran a celor 400 de kilograme de uraniu îmbogățit. Însă, cine va efectua diluarea? Cine va controla? Și cum se va face verificarea? Acestea sunt chestiuni care trebuie discutate. Acestea vor fi negociate. Atrăgând atenția asupra faptului că atitudinea agresivă a Israelului a devenit o problemă pentru întreaga lume, Fidan a subliniat că aceasta nu este doar o problemă a Turciei. Oficialul a declarat, Israelul vrea să semene distrugere în regiune, dorește să ocupe unele țări, să practice terorismul. Acest lucru are repercusiuni la nivel global, atât din punct de vedere al securității, cât și în domeniul economic. Vedem că Israelul se

confruntă cu reacții diplomatice tot mai mari. Sperăm că aceste reacții diplomatice să dea rezultate și ca toate țările din regiunea noastră să trăiască în pace, stabilitate și prosperitate. Memorandumul SUA-Iran finalizat oficial după semnarea acordului de către Trump și Pezeshkian. Președintele SUA Donald Trump a declarat că a semnat memorandumul de înțelegere cu Iranul care vizează încetarea războiului. Trump a precizat că acordul a fost semnat după ce Iranul a anunțat că documentul cu 14 puncte a fost finalizat oficial în urma semnării acestuia de către președinții ambelor țări. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe a declarat că memorandumul de la Islamabad a devenit oficial după ce a fost semnat de Teheran și Washington, potrivit presei iraniene. Iranul acceptă diluarea stocurilor de uraniu conform textului acordului publicat de SUA. Oficial de rang înalt din administrația SUA afirmă că Iranul a acceptat să-și dilueze stocurile de uraniu îmbogățit în cadrul unui acord interimar cu Statele Unite. Potrivit oficialelor, acordul ar redeschide de asemenea strâmtoare Ormuz, ar permite vânzările de petrol iranian și ar deschide calea pentru planurile privind un fond de reconstrucție de 300 de miliarde de dolari pentru Iran. Acordul interimar va fi urmat de 60 de zile de negocieri pentru un acord final, președintele Donald Trump avertizând că acțiunile militare ar putea fi reluate în cazul în care negocierile eșuează. Hamas și mediatorii ajung la un consens larg privind a doua fază a încetării focului în Gaza. Hamas afirmă că a ajuns la un consens larg cu mediatorii și reprezentanții Consiliului Păcii privind implementarea celei de-a doua fază a planului de încetare a focului în Gaza. Conform purtătorului de cuvânt al Hamas, discuțiile au vizat intrarea Comitetului Național pentru Administrarea Gazei și a forțelor internaționale în enclavă, precum și problema armamentului palestinian. El a declarat că discuțiile au condus la un acord larg și și-a exprimat speranța că acestea vor contribui la avansarea procesului de încetare a focului către cea de-a doua fază. Ministrul turc de externe Hakan Fidan a fost primit de președintele rus Vladimir Putin în timpul unei vizite oficiale în Rusia. Potrivit unor surse diplomatice turce, Putin l-a primit pe Fidan în orașul rus Kazan. Kremlinul a publicat transcrierea declarațiilor de deschidere ale întâlnirii, în care Putin este citat afirmând că relațiile dintre Moscova și Ankara se dezvoltă constant. Suntem foarte mulțumiți de acest lucru, a declarat Putin în cadrul întâlnirii, la care au mai participat ministrul de externe Sergei Lavrov și consilierul prezidențial Yuri Ushakov. Putin a subliniat că relațiile dintre cele două țări au încetat de mult să fie pur formale, fiind cu adevărat prietenești și căpătând constant noi semnificații. Președintele rus a menționat că acest lucru se datorează în mare măsură poziția adoptată de președintele turc Recep Tayyip Erdogan, rugându-l pe Fidan să-i transmită acestuia cele mai bune urări și precizând că sunt mereu bucuroși să-l primească în Rusia. Mă bucur că am ocazia să mă întâlnesc cu dumneavoastră în marja evenimentului de astăzi și să discutăm aspecte actuale de interes pentru ambele țări, a adăugat Putin. Fidan i-a transmis lui Putin cele mai calde salutări din partea lui Erdogan și a adăugat: într-adevăr, regiunea noastră și întreaga lume au o agendă internațională foarte încărcată, iar experiența dumneavoastră în acest sens este inestimabilă. Sunt multe probleme pe care trebuie să le discutăm.

0: La radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri.
1: Rusia bombardează Kievul în timp ce Zelenski discută cu Trump despre un acord de pace. Rusia a atacat Kievul cu rachete, au afirmat autoritățile locale, care totodată au îndemnat locuitorii să se refugieze în adăposturi la câteva ore după ce președintele Volodymyr Zelenski a discutat cu președintele SUA Donald Trump și cu liderii europeni. Un reporter al agenției Reuters a auzit explozii la Kiev, în timp ce autoritățile din orașul ucranian Sumy din nord-est au spus că o persoană a fost ucisă într-un atac cu dronă, în contextul în care au fost emise alerte de atac aerian pentru cea mai mare parte a teritoriului Ucrainei. Inamicul atacă capitala cu rachete balistice. Rămâneți în locuri sigure până la încetarea alertei de raid aerian, a scris Timur Tkachenko, șeful administrației militare a Kievului, într-o postare pe Telegram joi dimineața. În Franța, Zelenski a declarat că a vorbit cu Trump și cu președintele francez Emmanuel Macron după ce s-a întâlnit cu alți lideri prezenți la summitul grupului celor șapte. El a deschis convorbirea ca fiind una de coordonare pentru a încerca să pună capăt războiului rus care durează de peste 4 ani împotriva Ucrainei. Atacul asupra Kievului este al doilea atac aerian efectuat de Rusia în această săptămână.

o mănăstire veche de 1000 de ani, care simbolizează patrimoniul spiritual și cultural al Ucrainei, a fost grav avariată luni într-un atac major care a ucis 10 persoane și a stârnit condamnări din partea liderilor europeni. Trump a spus miercuri că Rusia pierde mai mulți soldați decât Ucraina, după ce a sugerat că atât președintele rus Vladimir Putin, cât și Zelensky par dispuși să ia măsuri în legătură cu războiul. Kremlinul a declarat în această săptămână că Putin nu a discutat posibilitatea unei întâlniri cu Zelensky în timpul ultimei convorbiri telefonice cu Trump. Rusia susține de asemenea că Ucraina este cea care pierde. În orașul ucrainian Enerhodar, unde înlocuiește majoritatea personalului centralei nucleare Zaporizhia, controlată de ruși, primarul numit de Rusia Maxim Puhov a scris pe Telegram că loviturile ucrainene au ucis o persoană și au rănit 4. În regiunea de frontieră Belgorod din Rusia, oficiale locale au spus că un atac cu dronă ucrainian a ucis un bărbat aflat în mașina sa. Miercuri, Moscova a acuzat Ucraina că a atacat un autocar cu elevi belaruși, o afirmație pe care Kievul a calificat-o drept falsă. Un atac cu drone a ucis o persoană, a rănit alte două și a provocat un incendiu la două unități comerciale în regiunea rusă de Sud Rostov, a scris pe Telegram guvernatorul regional al lui Iuris Lusari. El a adăugat că o locomotivă a fost de asemenea variată după ce dronele au vizat orașul Gukovo, afirmând că sistemele de apărare au continuat să riposteze atacurilor. Moscova vizată într-un atac cu drone de amploare, anunță primarul. Moscova a respins un atac de amploare cu drone din partea Ucrainei, mai multe aparate reușind să ajungă la o rafinerie de petrol, a declarat joi dimineața primarul orașului Serghei Sobyanin. În ultimele luni, Kiev a intensificat atacurile asupra Rusiei, lovind cu regularitate facilități de prelucrare a petrolului și centre de export ale acesteia. În încercarea de a submina veniturile vitale din combustibil fosil care finanțează efortul de război al Moscovei aflat acum în cel de-al cincelea an. Forțele de apărare antiaeriană continuă să respingă un atac de amploare. Mai multe drone au reușit să ajungă la MNPZ, o rafinerie importantă din capitala Rusiei, a scris Sobyanin pe Telegram. Primarul a precizat că se iau măsuri pentru gestionarea consecințelor, fără a specifica dacă rafineria a suferit daune. Chiar înainte de ora 7 dimineața, Sobyanin a anunțat că apărarea antiaeriană rusă a distrus 43 de drone în timpul nopții. Un atac cu drone ucrainene a declanșat marți un incendiu la o rafinerie de petrol importantă din imediată apropierea Moscovei, provocând pagube. Nu a fost clar imediat dacă aceeași rafinerie a fost vizată și în cursul zilei de joi. De la începutul războiului 2022, Rusia a lansat aproape zilnic drone și rachete asupra Ucrainei, în timp ce eforturile diplomatice conduse de Washington pentru a pune capăt conflictului au stagnat din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Nu este o chestiune de voință, ci o capcană biologică. Alimentele ultraprocesate creează dependențe. Oricât de gustoase ar fi preparatele făcute în casă, acestea nu stârnesc o dorință de consum atât de profundă precum produsele industrializate. Experții precizează că producătorii de alimente, cu ajutorul experților în analiza senzorială din cadrul companiilor, concep explozii intense de gust, dar care se disipă rapid în creierul uman. Această formulă, obținută prin combinarea zahărului, carbohidraților rafinați, serii și grăsimilor cu arome artificiale, creează un profil nutrițional care nu se găsește niciodată în această formă în natură. Această plăcere perfectă îi direcționează pe consumator dincolo de propria voință să aleagă din nou același produs. Cercetările pe scară largă arată că alimentele cu cel mai mare potențial de dependență sunt produsele ambalate, care oferă o combinație de carbohidrați rafinați și grăsimi sub formă densă de energie. Chipsurile, prăjiturile din comerț, biscuiții, pizza și produsele de patiserie congelată se află în fruntea acestei liste. În special, carbohidrații rafinați, precum amidonul de cartofi și făină albă, se transformă rapid în glucoză odată ajunși în organism, provocând o creștere bruscă a glicemiei. Scăderea bruscă ce urmează după această creștere creează o senzație de foame în stomac, forțând individul să consume și mai mult. Chiar și o creștere cu doar 10% a ponderii alimentelor ultraprocesate în dietă aduce cu sine riscuri majore pentru sănătate. Studiile clinice arată că această mică creștere majorează riscul de obezitate cu 55%, riscul de deces cauzat de boli cardiovasculare cu 50% și probabilitatea de apariție a diabetului de tip 2 cu 40%. În plus, cele mai recente cercetări dezvăluie că aceste alimente sunt direct legate

de riscul de accident vascular cerebral, declin cognitiv și cancere ale sistemului digestiv. Deși producătorii globali de alimente susțin că aceste produse sunt hrănitoare și accesibile, experții independențe îndeamnă consumatorii să fie mai atenți la citirea etichetelor. Acestea au fost știrile de astăzi, urmează un program muzical.

Aici Vocea Turchie, stimați ascultători, înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile zilei. Fidan, fără Turchie și eforturile președintelui nostru, participarea lui Trump la summitul NATO nu ar fi fost posibilă. Politicile agresive și expansioniste ale Israelului în regiune. Memorandumul SUA-Iran, finalizat oficial după semnarea acordului de către Trump și Pezeshkian. Iranul acceptă diluarea stocurilor de uraniu conform textului acordului publicat de SUA. Hamas și mediatorii ajung la un consens larg privind a doua fază încetării focului în Gaza. Ministrul de Externe al Turchiei, Hakan Fidan, se întâlnește cu Vladimir Putin la Kazan. Rusia bombardează Kievul în timp ce Zelenski discută cu Trump despre un acord de pace. Moscova vizată într-un atac cu drone de amploare, anunță primarul. Nu este o chestiune de voință, ci o capcană biologică. Alimentele ultraprocesate creează dependențe. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12-12.30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere! Редактор

Bună ziua, dragi ascultători! Bun găsit la postul de radio Vocea Turchiei. Astăzi este vineri 19 iunie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turchiei transmite în fiecare zi o emisiune în limba română între orele 12:30 ora Turchiei prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri, programul Gustările de stradă din Turchie și un episod din programul din cuptorul Bosniei. Urmează buletinul de știri.

0: Buletin de știri, dragi ascultători, iată titlurile principalelor știri de astăzi. Guvernul și opoziția din Venezuela poartă discuții susținute de SUA privind tranziția democratică. Accidentarea gravă a umbrit victoria Canadei cu 6-0 împotriva Qatarului la Cupa Mondială. Vicepreședintele SUA amână călătoria în Elveția pentru a conduce noile discuții ale SUA cu Iranul privind programul nuclear al acestuia. Vance critică aspru pe criticii israelieni ai acordului SUA-Iran și avertizează împotriva alienării singurului aliat puternic. Hezbollah afirmă că Israelul are la dispoziție 60 de zile pentru a pune capăt ocupației și a se retrage din Liban. Turcia și țările cu majoritate musulmană au condamnat Israelul pentru atacurile asupra moscheilor din Cisjordania. Și în final, Turcia a ilustrat inovația cu 26 de start-up-uri la târgul VivaTech 2026. Urmează știrile. Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, și-a amânat călătoria în Elveția întrucât detaliile logistice pentru discuțiile tehnice preconizate cu Iranul rămân nerezolvate, a declarat Casa Albă. În acest moment, vicepreședintele SUA nu va pleca în această seară, a declarat joi un purtător de cuvânt. Se preconiza ca Vance să se deplaseze în Elveția în cadrul eforturilor de a avansa discuțiile legate de Iran. Așa cum a spus vicepreședintele în cadrul conferinței de presă, planurile pentru viitoarele discuții tehnice nu au fost finalizate, iar delegația SUA a fost pregătită să plece la prima ocazie disponibilă. Însă aspectele logistice ale acestor negocieri nu au fost niciodată simple sau previzibile, a spus purtătorul de cuvânt. Vicepreședintele american J.D. Vance a lansat un avertisment ferm israelienilor care critică acordul de pace cu Iranul, avertizându-i să nu-și înstrăineze singurul aliat puternic rămas în lume. Vorbind joi la o conferință de presă la Casa Albă, Vance le-a spus membrilor cabinetului de extremă dreaptă al prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu că trebuie să se trezească și să vadă realitatea pe fondul escaladării tensiunilor dintre Netanyahu și președintele american Donald Trump. Donald Trump este în prezent singurul șef de stat din întreaga lume care simpatizează cu națiunea Israel și este șeful statului superputerii mondiale, a afirmat Vance. Mohamed Raad, șeful blocului parlamentar al Hezbollah, a declarat că Israelul are la dispoziție 60 de zile pentru a pune capăt ocupației și a-și retrage complet trupele de pe teritoriul libanez și a cerut Beirutului să examineze memorandumul de înțelegere SUA-Iran cu atenție și obiectivitate. Declarațiile lui Raad au venit în contextul în care forțele israeliene își continuau atacurile zilnice asupra Libanului, iar Tel Avivul insista că va continua să ocupe părți din sudul Libanului în ciuda primei clauze a acordului dintre SUA și Iran, care impune încetarea imediată și permanentă a operațiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban. Țările cu majoritate musulmană, inclusiv puteri regionale, precum Turcia și Arabia Saudită, au învinuit Israelul pentru atacurile asupra două moschei din Cisjordania ocupată, despre care oficialii palestinieni spun că au fost incendiate de coloniști. Miniștrii de externe din Turcia, Arabia Saudită, Iordania, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Indonezia, Pakistan și Egipt au condamnat violența continuă a coloniștilor împotriva palestinienilor din Cisjordania ocupată, referindu-se la moscheile care au fost incendiate săptămâna aceasta și declarând într-un comunicat comun că consideră Israelul ca putere ocupantă responsabil pentru aceste atacuri.
1: La radio Vocea Turchie, ascultați buletinul de știri.
0: Ministrul Industriei și Tehnologiei Mehmet Fatih Kagir a anunțat că Turcia participă la târgul VivaTech 2026 din Franța cu 26 de startup-uri tehnologice. Potrivit unui comunicat al Ministerului, VivaTech 2026, unul dintre cele mai mari evenimente tehnologice și antreprenoriale din Europa, se va desfășura până pe 20 iunie și va reuni companii, investitori și lideri în inovare din întreaga lume. Membrii ai guvernului interimar al Venezuelei s-au întâlnit cu partidul de opoziție al țării în vederea discutării unei foi de parcurs pentru un dialog asupra unei tranziții democratice, a transmis Departamentul de Stat al SUA. Întâlnirea de joi dintre șeful Adunării Naționale, Jorge Rodriguez, și fosta deputată din opoziție, Dinora Figueras, care s-a întors la Caracas joi după 8 ani de exil, este un prim pas într-un proces atent pentru a asigura o societate venezueliană liberă și deschisă, a spus purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat într-un comunicat. Medic de profesie care a devenit președinte a Adunării Naționale în 2015, Figueras, în vârstă de 65 de ani, s-a exilat în 2018, fugind după ce a fost supusă amenințărilor și hărțuirii, pentru că a fost purtătoarea de cuvânt a colegului său de partid din justiție, mai întâi Fernando Albán, care a murit în închisoare în luna octombrie aceluiași an. Președintele Nicolas Maduro a fost capturat în ianuarie în timpul unei razii militare americane și arestat sub acuzații de trafic de droguri, iar de atunci guvernul venezuelian a fost condus în mod interimar de vicepreședinta sa, Delcy Rodríguez. La întoarcerea în Venezuela, Figueras a încercat să se distanțeze de lidera opoziției și laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, care a lansat recent propria sa inițiativă pentru a negocia o tranziție democratică în Venezuela. Ambasada SUA în Caracas a emis un comunicat potrivit căruia Figueras s-a întâlnit în aprilie cu un oficial al Departamentului de Stat pentru a discuta căile către o tranziție democratică stabilă, ordonată și consolidată. Și în încheiere, știrile sportului, Canada a învins categoric Qatarul, rămas cu 9 jucători cu 6-0, obținând astfel prima sa victorie la Cupa Mondială într-un meci din grupa B, umbrit de o accidentare gravă a mijlocașului Ismael Kone. Un hat-trick reușit de Jonathan David Joy, câte un gol de Sahil Larin și Nathan Saliba, precum și un autogol al Qatarului, au consemnat o victorie importantă pentru canadieni, care au nevoie acum doar de un egal cu Elveția în ultimul meci pentru a termina pe primul loc în grupă. Dar atmosfera festivă de pe stadionul BC Place din Vancouver, cu prim-ministrul canadian Mark Carney încurajând Lerouche cu urale, a fost umbrită de accidentarea gravă a lui Kone în minutul 51. Asim Madibo, jucător din Qatar, a intervenit cu o alunecare asupra lui Kone, iar mijlocașul care evoluează în Italia s-a zvârcolit de durere ținându-se de piciorul stâng. Coechipierii săi au cerut imediat ajutorul echipei medicale canadiene aflate pe marginea terenului. Kone a fost în cele din urmă transportat pe targă de pe teren, făcând cu mâna mulțimii, în timp ce a inspirat dintr-un tub de oxigen. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează programul Gustările de stradă din Turcie.
1: Gusturile străzii.

Dragi ascultători, astăzi dorim să vă povestim despre o delicatesă din orez, care odinioară se găsea doar pe mesele palatului. A durat destul de mult până când a ajuns să fie consumată

0: Ca o masă pe fugă. În cadrul emisiunii noastre Gustări de stradă din Turchie vă prezentăm mâncărurile rapide, dar la fel de delicioase, specifice acestor ținuturi. Astăzi în meniul nostru, pilaf cu pui și năut. Veți spune, oare pilaful poate fi o delicatesă de stradă? Un sfat! Încercați mai întâi această delicatesă, apoi decideți. Imaginați-vă următoarea scenă. Ați ajuns la sfârșitul unei zile agitate, sunteți epuizați. Deodată în fața voastră apare o tarabă cu trei roți din acest vehicul care amintește de o versiune în miniatură a standurilor de hot dog din filmele de la Hollywood, se răspândesc mirosuri delicioase. În spatele geamului tarabei se vede un munte de orez alb ca zăpada. Năutul fiert, asemănător cu boabele de rodie, presărat printre orez, adaugă o notă de culoare albului orezului, iar deasupra carne de pui sfâșiată mărunt îți deschid pofta de mâncare. Cine ar putea rezista acestei savori cu gust de mâncare de casă, care ne-a ajuns chiar la picioare, mai ales pe stomacul gol? Poate nu veți crede, dar pilaful vândut de negustorii ambulanți era o delicatesă de stradă chiar și în timpul Imperiului Otoman. Da, ați auzit bine! Mai mult, această tradiție continuă și în zilele noastre și are foarte mulți iubitori. De fapt, această situație reflectă și importanța orezului în societatea turcă. Aici dorim să subliniem un aspect interesant. În limba turcă se folosește un cuvânt separat pentru orez și unul separat pentru mâncarea preparată din acesta. Forma gătită a orezului se numește pilaf. Originea ambelor cuvinte se află în limba persană. Cuvântul pilaf din limba turcă este împrumutat din cuvintele persane pilaf sau palaf. Aceste cuvinte, la rândul lor, derivă din cuvântul sanscrit pulaka, care înseamnă bol de orez. Să vedem acum cum a ajuns orezul pe aceste meleaguri. Orezul și grâul se numără printre cele mai importante cereale de mii de ani. Totuși, în această regiune, orezul a fost descoperit mai târziu decât celelalte cereale. În bucătăria Palatului Otoman, orezul a început să fie consumat după secolul al XV-lea și în timp a devenit un aliment care simboliza statutul social. Timp de mulți ani, pilaful a fost servit doar la mesele de la palat, ca fel principal. Fiind scump și greu de procurat până la sfârșitul secolului al XVII-lea, acesta se găsea doar pe mesele elitei. Poporul avea acces la această savoare doar la festinele oferite de sultan și bei. Dar cum a ajuns pilaful să devină o gustare de stradă? Răspunsul este destul de clar. Până în anii 1850, în Imperiul Otoman, obiceiul de a mânca în oraș nu era foarte răspândit. Restaurantele, în sensul modern al cuvântului, au apărut abia după această perioadă. Înainte de aceasta, a mânca în oraș era mai degrabă o necesitate decât o plăcere și se limita de obicei la meșteșugari, studenți și negustori. Cu toate acestea, spre sfârșitul secolului al XIX-lea, această percepție s-a schimbat. Mâncatul pe stradă s-a transformat într-un obicei plăcut care însoțea petrecerea timpului liber. Desigur, vânzătorii de pilaf din acea perioadă erau puțin diferiți de cei de astăzi. Aceștia își așezau oalele pe tevi largi așezate pe măsuțe, își găteau orezul în zeamă de cap de oaie, iar capetele fierte și scurse le așezau pe tavă. Din când în când loveau cu lingura în marginea tăvii pentru a face zgomot, încercând astfel să atragă clienți. Orezul cu năut, vândut în acea perioadă, era cunoscut sub numele de pilaf anatolian. Ne-a cam prins foamea, nu-i așa? Atunci e timpul să comandăm pilaf. Vânzătorul ia o lingură de orez fiert în supă de pui cu unt și îl pune în farfurie. Adaugă deasupra năut fiert. Uneori năutul poate fi și amestecat cu orezul. Mirosul apetisant se răspândește în jur. Ca o ultimă atingere, porția este încununată cu bucăți de pui fiert dezosat. Această delicatesă de stradă este atât sățioasă cât și hrănitoare, iar cel mai frumos aspect este că nu se deosebește deloc de gustul mâncării de acasă. Alături de ea, una era rece ca gheața. Poftă bună!
1: Gusturile străzii.

unele deserturi își trădează caracterul chiar prin nume. Tatlia este unul dintre ele. Denumirea provine din turcescul tatli, dulce, iar acest preparat este o piesă esențială a tradiției culinare bosniace, o moștenire lăsată de cultura otomană și de farmecul oriental. Tatlia nu este un desert care caută să impresioneze prin înălțime sau decoruri pretențioase. O ții minte pentru altceva. Pentru aroma aluatului rumenit, pentru nota fină de nucă și pentru felul în care siropul pătrunde lent în fiecare fibră, lăsând la final această lucire discretă și învietoare. Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Din cuptorul Bosniei cu aroma melodiilor Sevdalinka. Astăzi vorbim despre un desert tradițional, fraged și însiropat, care îmbină simplitatea aluatului cu bogăția siropului. Rădăcinile desertului Tatlia se pierd în vechea tradiție a dulciurilor orientale, ajungând în Balcani prin secolele de schimburi culturale. În Bosnia a fost adoptată cu drag, adaptată resurselor existente și transformată într-un pilon al rețelelor de familie. În unele regiuni, tatlia se prepară cu nucă, în altele nu. Uneori este tăiată în formă de romb, ca baklavaua, alteori în pătrate generoase. Deși poate fi confundată cu hurmașica, tatlia are o personalitate distinctă. Se coace în tavă, se îmbracă în sirop și atinge apogeul gustului abia după ce s-a răcit complet. Acest desert nu se grăbește. Este mai bun a doua zi, când siropul s-a așezat, aluatul a devenit fraged, iar aromele s-au întrepătruns. O veche legendă spune că o gospodină obișnuia să pregătească întotdeauna tatlia pentru călători. Nu pentru nunți sau sărbători mari, ci pentru oamenii obosiți veniți de departe. Când cineva îi bătea la ușă, după un drum lung, servea o felie de tatlia alături de o cafea fierbinte. Într-o zi, fiul ei a întrebat-o de ce nu face ceva mai spectaculos pentru oaspeți. Femeia i-a răspuns, odată ce farfuria a fost luată de pe masă, podoabele se uită, dar gustul care încălzește omul pe dinăuntru rămâne mereu cu el. Tatlia nu era cel mai impunător desert, dar era cel pe care toți oaspeții îl cereau. Pentru o tatlia făcută acasă aveți nevoie de 2 ouă, o cană de zahăr, o cană de ulei, o cană de lapte sau iaurt, un plic de praf de copt, un plic de zahăr vanilat, 2-3 căni de făină, opțional o cană de nucă măcinată. Pentru sirop avem nevoie de 3 căni de zahăr, 3 căni de apă, câteva picături de zeamă de lămâie. Mod de preparare. Mai întâi se pregătește siropul. Se fierb apa și zahărul. După câteva clocote se adaugă lămâia. Siropul nu trebuie să fie prea gros, trebuie să rămână destul de fluid pentru a putea fi absorbit de aluat. Apoi se prepară aluatul. Se bat ouăle cu zahărul până când compoziția devine deschisă la culoare. Se adaugă uleiul, laptele sau iaurtul, zahărul vanilat și praful de copt. Făina se cernă treptat. Dacă folosiți nucă, aceasta se adaugă la final. Compoziția trebuie să fie moale, dar nu lichidă, având consistența necesară pentru a fi întinsă în tavă. Se toarnă în tavă unsă și se nivelează. Înainte de a o introduce la cuptor, se marcează ușor cu cuțitul pătrate sau romburi. Acest pas este esențial pentru ca siropul să pătrundă uniform ulterior. Se coace până devine aurie brună. Trebuie să fie bine gătită pentru a-și elibera aroma specifică. După ce o scoateți din cuptor, se toarnă siropul. Unul dintre ele trebuie să fie cald, celălalt rece. De regulă, siropul rece peste tatlia caldă. Tatlia trebuie să se odihnească. Este gata când a absorbit tot siropul, iar suprafața a căpătat acel luciu fin, semn că aromele s-au contopit. O tatlie reușită nu este nici uscată, nici înnăcată în sirop. Este fragedă, suculentă și își păstrează forma, indicând echilibrul ei perfect. Altădată era desertul de bază la adunările de familie, pentru că nu cerea ingrediente scumpe, doar îndemânarea și răbdarea gospodinei. Cu făină, zahăr, ulei, ouă și puțină nucă se pregătea un desert pentru toată casa. Poate tocmai de aceea a supraviețuit atât de mult,
pentru că nu se baza pe spectacol, ci pe mâinile care știau măsura potrivită. Într-o lume în care deserturile sunt judecate adesea după aspect, Tatlia ne amintește de un alt înțeles al dulcelui. Nu are nevoie de decoruri impecabile, creme sau straturi de ciocolată. Frumusețea ei stă în simplitate, în aromă și în continuitate. Nu este un desert pentru o singură înghițitură, ci unul pentru o masă din mijlocul casei, alături de cei dragi, pentru a fi consumat alături de cafea, pentru oaspetele care spune, mai dăm puțin. Astăzi, în Din cuptorul Bosniei, am vorbit despre un desert al cărui nume înseamnă dulce, dar care poartă în el mult mai mult decât atât, tatlia. Fie ca bucătăria voastră să fie mereu plină de aroma aluatului rumenit, a nucilor și a siropului care își găsește drumul încet spre suflet. Poftă bună!

Dragi ascultători, aici Vocea Turciei. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. J.D. Vance și-a amânat călătoria în Elveția pentru a prezida noile discuții ale SUA privind programul nuclear al Iranului. Turcia a ilustrat inovația cu 26 de start-up-uri la târgul VivaTech 2026. Guvernul și opoziția din Venezuela poartă discuții susținute de SUA privind tranziția democratică. Vance critică aspru pe criticii israelieni ai acordului SUA-Iran și avertizează împotriva alienării singurului aliat puternic. Iar accidentarea gravă a umbrit victoria Canadei cu 6-0 împotriva Qatarului la Cupa Mondială. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turciei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12-12.30 ora Turcie prin satelitul TurkSat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!